0: Sensei. Say ye boom compo equa chia home. Yehunu and Sam Ahudrobia, Prophet Roger. Ejina simpie so na beka se waka enkom ahodo a wahye na ebi enie ebi fa politicians ho ebi okra ba no kra ne enkoto ye nso oka na si okan se America President Donald Trump pa bonfo bi ebetunutuo okan anchekra ena esi ye O kan se ensuo bi ebeto na ensuo na eba beto no ano odin yan hweya bi besi ampa ensuo no so eto e o san kan e se yan hweya the year 2025 ye benya plane crash
1: hey kawase
0: o kan ne wiema ekumo anche na ade no esi.